武士たるもの、戦いに臨むのはただ己の敵を倒すことに専念すべし。一切の喜怒哀楽、さらに情けは無用なり。邪魔だってするように、それがたとえ神といえども仏といえども

武士たるもの、戦いに臨んでは、ただただ己の敵を倒すことに専念すべし。一切の喜怒哀楽、さらに情けは身のようになり、邪魔だってするのに、それがたとえ神といえども、仏といえども、